0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengi Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Longti Jesunda Chiti Litin, Gege Lozani Mayin, Tsoma. Kamzang, dan ngan su rongtun goma ge nong la, da lai, dini njuba yenxie baas, yana la dagi njuba yenxie baas ya, di la, da ma gu cunjia ge nong lo song tong tang, na di to tala da, do yi nong dungnyan lo ge da zhe ge nong lo song sir, o di nyi de da, song zhen rabo xie de, hen ngan su ma chi ki ba de. Ani, di la da ngan su zhuwa nyi rabo chi ki yore, di nyi de la da tomar zhuwa di nyi guwa ma sa xin do di ji, xie jing. Da zhuwa tangbo de gang re se di la da, ma gu cunjia ge nong la da, lai njuba de xie yong di la, lan njuba xioba da, dambat da dan xioba da, menda cunjia ge nong, sega da dung dweba yin se ni, dan rich sung yore da, di gu nong la, dupi ten lan njuba da, chan xio ge ten lan njuba se ya, da nen nying ge da, bie jing rabo de gang re ji re se, ko nying la da, tun chan rabo dung rechi, yo ga me se, ya na che ban rabo ji gang re ji yo se ya, di re, di yin di la da, hong di goma nong la xie yore, xe dang ka la da, ma gu jing zheba, māngbō gōng nō tā dēbī tēnā jūpā sī yāndā tsā yu chāni tā chī chī māngbō hī chē kī chī kī tīng dēlā tsā dēbā dē anī lā rā lā tēnī yāndā kō tsū dēgā yu bā tēn rē kī rīk chī lā ngā tsū dēbī tēnā jūpā sī nī sūng kī yu rī tēn dī lā tā ngā tsū gōng lōng tī gōng mā gōng nō bē chē yā yu rwa kō lā jino rōng zōng lā hēng yā dēn tā bā dīng dī jino nzong lā, xīn yā dīng xībī kāsā, jino nzong bīgī chī chī dīdā, xīn dīng bīgī chī chī dīdā, nīng gā rīt dīng gā dī, chī gī dā kō sī yā dīg dīng dīdā, yī dīng dīng dīdā kō dīdā. Dīyā dā lā dā dīg sā xī gī yō bā yīn zā, dī dā lā dībī dīnā jūs. Dā yō ā sī yā gī chāng jū sī yā dī, zā yī chāng dī chī rī chī nā yāng, chī chī ngā shī nī bā dā lā dā dī yō ā dī lā dīnī, pīn sū dīyā dībā, dīyā rī shī bīgī dīng dībā, chī sā gī rūg dā dī gī nībā rūg jī shī bā. Lian zang, dè dàbè là dà, chàng yò sè gè dì nè, o, nàng kà ngò hì dàng là, zhèmà zhèl dàbè, rà, ngò hì dàng là, zhèmà zhèl dàbè, zhèmà zhè wà dà dàng sè, dè nì nì bà rù lè dà nè yè wà dè là dè nì, o, chì jì ngà xì nì dè pèn zù dè wà rà xè bà, chàng yò rà xè gè yò rì, gà dè lè rà dà mà xè bà yì nà, a, nì nàng kà ngò dàng là, ngò hì dàng zhèmà zhèl sè, ngò hì dàng zhèmà zhèl, dàng zhèmà zhèl sè yù gà sè là, a, nì, dè nì dè kù, gà dè sè gù rù gò jì, dàng wà dà zhèmà zhèl dè nì dè zù zhèmà dè bà dàbè, kisha la ya ha chang mdiwa zon rupo chang rukun duwa. Tengi zi la ladan da yawa tela tini, ani nga shi nindu ko chan yawa rupo chi riz. Tengi bi chani koro chan yawa siya ndela, koron koron la chi kwa lento na chi dan rahi jato na chi yue yur te wenja, ta ko nrasa ke cha chi chiru zi dili, ta ndi riz chi ba ke peji, dupi ke tena njuba da chan yawa ke tena njubi peji, mambu chi nyan da tsu doa ya ni chi di ya pa yin na, zai chani nyinga de chiru zi na ta nrabon rupo chi, rwa. Chiru zi dili, ko di chanjo yin na ya kan ta ja dang la zhima zhe xibi ga si la dang wa dang zhima zhe wa ge qi qi ti nying bu de kan ta ja ko yue ji ge ding de ko zhe de ban ya na yue ji ge ding to yue de ban rabu ji re wa ta ga de qi ban rabu ji ya na ta ni ga si la ko qi qi ti ni den san qi qi ti ni yue sa ge yue de ta ci zi la ni su tui ma de ke nga zu qi ban rabu ji xie na ani xie ruan rabu ji pe na ko la junor zon la xin den xibi ga si la junor zon ba de xin den bi ge qi qi ti ni kan zon sa ge yue de ko de ci zi ni la tuen du wa ta nde da pe la qi ri se di le ani de bi ten na ju ba se ya de ma yin ba te ka da dang la zhima zhel da ba ka qi la na nya da ba ka qi wa da na nya ba de yu gang ge qi xin rabu yin ba dang wa da zhima zhe wa de yu gang ge ani ga zi zi ge qi xin rabu yin ba de ci zi ni la ma ten yu ga si la ta nde da pe la ani ko yue ji ge ti ni din se de se san rabu ji ma du wa Tā chīrī zi nā, tāngwā tā chīmā chāyī kī ngā shū kī chī chī tēnī tū kō lā rā kī pā cāng yō wā cāng kō tēngi duwa. Tēngi tā nā tā pā lā chīrī zi nā cāng yō sēnī, kā tī chī pā chā pō chī shē nā, tā tēn rī chī kī tō nī shē nā mā tō lī, tsā yī chā nī chī sā kī rō kō, jī rābō rābō chī, yā wā chī rī, kī chā kī gā kī nā, jī gā kā mō rābō tō tēn rī chī yō ngī ndūs. Tēnī tā nīng bā tā chīrī sē tī tā, kī wā tō yī rō mō chī kī, anī ngā tsō ndī tā lā yī njū bā yī, wā tā mā hī yō mī kā sī lā, Ani, yaba, chanjo saji din juba saya, chisun yorwa. Ta chanjo saji din juba saya, dojo rumbu chigi sunbi ki chanjo saji saya, nda, ani nganzo, haji ji kasi la, xiawa nganji pa la chanjo wiki, chanjo haji saya yorwa. Pechani, yara lang te sama saa tab, lang te sama saa, sawa tang, lamba nyingi paru la, te di ziani, xiawa nganji ni chanjo gandwa, ta tenre gizhi chiba ta. Ta ten mahi baga nganzo ndi, magu chuncha gandwa nga sunba. 马国参加那种送别，跟俺说，别讲讲那，趁着当啦，这么着了，对吧？卡切啦，那娘，对吧？人这个是级别个，精心行动，俺这有个参与系统就了哇，但你到当机关 ，Aries， 你到当找 Aries 呢？他当找没意思个，多个人不去个，送下个参与设计的就把现在再有钱呢，别点送别个参与设计，多得了瓜人个，别那工地个别就养的是，俺的长臂养了人，对吧？把针呢啊，包的把针呢打了人，对吧？但确实为的是了，可啊，把这当啊，跟年末一样的，确实就是那长长把个一样当啊，按你大拿说吧，我得说按那当，你粗把哪儿的没个参加完了，你就有了是。等于的是了，多个人不去个送那个参加赛季的，就是样的，他几个参加当啊，经营性个参加当，你没拿死，你都做的别的准备参加了，估计把这些我当得的，但那确实是的了啊，你考上个抓得说就搞呢啊，按你啥心多的紧。
1: 大大姐姐三八点呢别用龙城年轻力空看给宋大陆城林城市向来明天安全林城升级了各式各
2: 他第一天说你门特你你多久不就送别给他来来给他研究吧我他第一关你嘛什么研究学习他多久不就送给他你对吧的拉扎克的呢等于你把银行弄了对吧的确实是你下巴就被他你当亲爱你参加的恶作等于参加的了即你不够去就被他你让他亲爱你参加的主吧是也挺多他对吧的确实是参加工作了让人吧下巴就被他你当让亲爱你参加但这个是参加的你确实就被明白的做的下雨名是下巴是你的参加吧他别呢我娃死了，那不是吓的；一个地了，我来搞几十；吃了，吓的。但可能跟你这个别的，开心几下的。但是我娃死了，那不是吓，因为干什了？你跟我弄我娃死了，是那个死的吓起的。那不是吓，因为感觉那么吓的吓的，死了那么死。等于了，等于就把到了哪吒吃的吓坏了。等于你，你吓完等于，变成了你长了有了，变成这个有了。我娃死了呢，你觉得呢？门头把你呢变成土包子，对吧？那不是瞎子个。一个鸡啦，俺那个鸡皮皮个是一个鸡皮皮个就鸡的小娃子嘞。俺那俺那个鸡皮皮个就做个啥的小娃子嘞。我一个鸡呢，俺那俺那做个猪是个鸡是有个是了，个这个人多啊，一个跑路跑了，一个抓了，个了哇，个了哇。第二点是了，鸡当个啥你就跑出来，俺那点的钱呢，我是参与更多啊。第一个鸡啦，俺那个鸡的，吃了猪，对吧？个是了，吃啥的小娃子嘞，吃的可好皮皮。